であいつらはピンク動物園で思ったピンク食べ物でそうなんだ実は私はタラコが大好きプラスエビカニ食べようピンク色になるのだからみんな違う色人間って勘違いしてるよ